0: How's it going on?
1: Oi, oi.
2: Ingaphinda yenze ukuza.
3: Eh, manje akhohlela ngokufana manje la kunolwala mamane lena le.
1: Mhm.
3: Ngizokuthatha ngoba manje ubona bavana bangana ukuthi ngisho ngizokungu. Ya, kodwa akhohlela ngokufana.
1: Mhm. Yizona. Izona sinaba.
3: Eh, ngokufunda kwinde unona la. Hayi. Abantu abakutala ngovatimile owasatumuwa abangatendari kungena ke eko vudana kuvudana
1: hi zona ku fana ni i kona mun'we vamana nga lakambiwa ngo ya delela u zwe
3: si kona mumana mun'we lawa
1: i kona nga lakambila kani zini swimahaku
3: yena a kumeki mun'we wa vutisimunyi wa leswi a nga vula vamani elena leyi alo xikabana entao a ta tiyisisa leswaku hi mpela avumeleteka ku bama kumbexana yenaku ei ngiva tendela
1: kuamakadi
3: wa mina laha kumbe mana
1: wa mina a va nga seketeli mhaka leyiaa njhani ku ri na ku tshuka jiwa xikhana va
3: hi nga chika
1: Eso era sin afán.
3: Yo me quiero, ¿no?
1: Ya, le
0: dije. Porque no me pedo a mí, no me
1: voy a ir sin consejo. Ya, escúchate la ronda de vida. Yo me la dele. Oye, oye.
3: Era para Martín.
1: Eso era.
3: Kwele sinanze ya kupinda, iti alaka la baradilikomu.
1: Eso era, pinda nzikuza.
3: Wadikwini mama tini. Aloko, kwa shumula, aloko veni ke kondoji non bebe, ke bebe.
1: Non kondoji.
3: Ngozi kilwe ni mkwasu.
1: Eso era.
3: Se alesu inga si sola waka ina loku waka si mama ni wangangini. Wangwani wa slava wotu tanteka kambe wangwanyani wotu wa bule soka hai lakens. Se alesu wotu soka inki. Waka si mama ni wani ushi nji ndamu. Ayu vezi. Wonka maloli chaya aka kondo ya. Se alinkari wako za waku fambisa mwa kela. Ambi kukula wapara kukula kusuka langa kwa angazulari.
1: Angazulari.
3: Ashi. Ukhomisisa leswaku nompoti kusuka uya u ya tendera foni
1: a garampu wa yi tiva ne
3: a tlha garampara ku ntetetetete a hi leswo a va ka zimamani va swi tiva timhaka leti ku ri swi epa a loko va nga tiritambu va swia leswaku e swa tsakisa swona mali Ya kuyini ameni wa kona se hi swona leswo mama
1: hi swona bungile Tu vas ora sini 52 minutos hoy hoy amo que se nga fukini Hoy hoy Eh mama Delia Gipelile mamadela. Mamadela ha ungandzi danisi la ka studio vanhu mamadela. Gipelile.
4: Moyi.
1: Ikona hina handu mina. Akukala. Akukala zwi. Eh, ne la gakala lo fana ni buzina ya ganuno. Yo, makona ndzi vala kuzwa chifuwa cha vanhu ndzi vukhokonyetela phendu. Ikona mana dela ka mbila. O swi mahisa ku yini loko zwila chikarhi la ndzimene swi kesile a fone kani ya wena kani ya baba hi ku nghela lelelele. A
4: ndzi fone mina ndzi
1: tshika. A utendere fone. Wozwe u tshembela movha. Loko u mphetile hi kona xa uya ku wa khoma u la kuti wa ku hi mani a ku fanele ka mali wa maduwa xora. Hi swona ndzi bungile ho madele u ndzi tsakisile hi u nga na u tilota siya gezu ka wena hi bungile kambe ka asesoria ya bava João. Tchau, tchau. Ei, a cucucha te la mango na mina. Eu? Oi, oi, amigo, você fica fugindo?
5: Ok, ok.
1: Gichile, gichile.
5: A cuna marcou tarde, ora, molo, a galera do polícia carinha. Antes, só a da veta.
1: Isso.
5: A sua não vai dar da silêncio. Passou. Sou Trump, que era hora, não gostou, tá bom, Camila, não vamos matar a sua onda. A última, um gatinho de telefone, um gostinho da gente, a sua novela. A missa de Iba Saguvasi, conversa com você, caráter, Saguvasi, vamos de carreira, camarulé. Quando era um camarulé, eu tinha que ir com o Gustavo Nalis.
1: Isso.
5: Mas o telefone vai ter um lugar da silêncio. Eu vou ter um caminho, tá com a sua velho. Ale, ele é estranho, só.
1: Zabungi. Bongile.

0: 3:31, ikama loko ha kunene vekisa loko ku amukela vayingiseti lava va lava ku hlawula hi nature ya sano ya hoya. Hi chile bulana ma? Ya novela hi yile simu yi langaku. Rafael Stoy na ku yini? A u tsemba munhu?
1: Na u tsemba munhu ya.
0: A u mutsembe?
1: Mo barata mo.
0: Ya
1: ka Philip Novela.
0: Mhm.
1: Ene ke zwino kwakwa. Ka kama ni Lena na Sara. Ndi ndi ngonzo. Na izori pasuwe. Ndi ndi kumalo. Na baba
0: Exato. Bom dia.
1: Também. Qual o lugar?
0: Tchau, tchau.

0: Livela ni santo, meia noite, 4:05 horas, isso já chica, ué.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni majela manene, zinakunga chotu uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

le kaya amanja kazi kashikavano hati ntombi hinkwato ta kankuna loko ti tsakile ti china ni nuna wa tati abiliyani na mchachani.